サビを聞かせてお寿司にしたなら、なんぼかおいしかろ、なんぼかおいしかろ。お客さん、あんたは一体何買いまんねん。そうそう、私の買い物は魚は魚でも、おっさん、先の缶詰おまへん。

浮気しないとでも言うのか。捨てる神あれば拾う神あるとでも言うのか。すり減っちまって短くなったすりこぎを誰が拾うのか。